Қолзансыли 7-ші 3 минут башқалығыз қозанығызда бұлға радиосы ертенгі тапшыруларын башлый. Сауларымызсыз, қайырлы ерте, сәлем алейкум. Мұхтарам радио тамашы дұсларым, дұспайларым. Қозанығызда бұлытлырақ 19 градус жылы, геомагнитик активлық 2 болына тәшкел ете, атмосферасыма 749 миллиметр. Әйі, екшәмбі дұслар, яларығыз матур, бәрекетлі ұсын, бәхетлі ұсын. Әм 12-ші июлі біздің бүгін 4-16 минутта қияш шықты. 9-23 минутта қияш бата бүгін дұслары. Әмегізге де шатлық, сыйыныш, бәрекетлер. Олып келсін бүгінгі күн, әйдегіз мәне енді. Татарстан дәулеті гимыны білән башлап жібердік. Әм енді матур жырлар білән дәуам етек эфирі қызны.

7 минут қазан қаласында достар, ямли мотор башқалапыз қазанға сықланып, ішке келдім сіздің қызырғызға. Бүгін енді яларыңыздыр, сіз мотор етіп, жәп етіп, ял етігіз болға радиосын тыңлап, еттіңгі сағатларда біздің дұлқынларда болушы барша радио тыңлаушыларымызға ялқынды қойнары сәлем. Біздің дұлқынларға қушыл ашақ радио тыңлаушыларымызға ялқынды қойнары сәлем. Жүнгі екшен бұл болға жүнді сыңырақ қушылушылар бұлыр, бұлыр, лекен достар, қозан, йоқламай қозанда бігеректі яғулық салу нұқталарында ширатыларға ықтибар етті мінем. Демек енді түні бойы біздің ұзын ширатлар кемімеген, әм ертенгі яқта да олар керісін шәлі ортырғағына мүмкін, мінә шындай халетке ықтибар еттім. Әлбәтте енді қозан туристлар білән тулы дейерге мүмкін, олар да йоқламай қозанға сықыланып ерейлер, ортларына рюкзаклар асып, колокшандарын киіп, фотоларға түшіріп, телефондарына селфилар ясап, мына енді бұл келгенде менің көзіме шалынған башқалабыз Қазанның шындай өзіншелікті көрінішлері. Әмегізге де мотор, тыныш, имен ертелер достары елмайып, яқшы хабарлар білен гына оянырға. Насып болсын деген тілекте қолай қалы. Бұл ең мәхімі бетінде, ең мәхімі тынышылық, именлік, саулық, сәлеметлік, әм бұлға радиосы білен бірге ояну.

12 июль ертесі, екшемді ел. Ертесі, дұстылар, сізден келген, енді ел болса да ұяны біздің толқындарға қошылғышылар. Бойтық екен, шенки, Максим номерна келген хабарларығыз, открыткаларығыз, сәлемлеріңіз үшін бік зор рахмет, дұстылар. Өзіңізге де елқынны қойнары сәлемлер, оңышылы түн, қайырлы ерте. Елі вирскен хабарларыны яңғыратам, дұстылар. Біздің енді Максим номера ошық мұны. Үшлі сізден келген хабарлар Бұлғар радиосы дұлқынларына келелер. 891-78-555-915 номера. Қайырлы ерте, файл, қияшлы мотор, жай ертесінде жылы сәлемлер білен ертелеріне тағында емлендіресіз. Бұлғар радиосы білен түннәрібіз яқшы хабарлардан ғана тұрсын. Ишләрегез һәр вакыт уң булсын, һәр кешенең йөзендә елмаю булсын. Елмаюда зур савап, һәр туган көн безгә бүләк. Иртәләрне яхшы уйлар белән каршы алыйк. Юлдагыларга хәерле юллар. Еллары һәр вакыт уң булсын, фәрештәләр саклап йөрсеннәр. Җылы сәламнәрем сезгә, Җәлилгә, Сарманга туган авылым Искәлмәткә һәм Булгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма, Булгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы Ирекле Данилзия апа, Илзия апа. Рәхмәт үзегезгә, якыннарыгызга. Булгар радиосында миннән шәхсән ялкынлы кайнар сәламнәр.

қиянатны, ғымын үзіңе болған дискәрі мінәсәбәтіні ғопу итіп бұла, ләкен кешіріп бұла, дәкен енді көңіл бізуі бейтараплықыны бірінші әтіпті болмай дейлер. Шоңа көрі мені ол қалдарға қолдырмай ғайдағыз аңлашып, олға таба бары ғалы біз 7 толарған 14 минут баспала бұз қасанда бұ біргіне берілген ғамырларыны матур етіп аңлашып, кейтірләшіп, ешек дұслар бір-бірі бізіні қырмәт етіп. Мені ол әдемлер білен кішілер, білен кішілер арасындағы мінәсәбет қырмәт, оннан бетін ол ғайледе, көршілер әйіма. Ауылда, шәһәрдә, аннан соң дәүләтләр арасында менә шулай итеп зур глобаль нидер бер низакларга килеп чыгарга мөмкин. Менә бит үзара аңлашып яшәү, бер-береңне танып белеп яшәүдән дә рәхәте юк. Коръан Кәримдә әйтелгән бит инде без сезне бер-берегезне танып белер өчен шулай төрле итеп яраттык ди. Бер дәүләт, бер милләт, бер дөнья итеп тырышырға керекмей. Біздің матурлығыбыз, біздің өзіншелігіміз ол тірлілікте. Қайырлы ертелер пайыл, бүгін крешіндерінің ұлы бейрәмі Питрау. Крешін қардашларыны бейрәм білен құтлайым. Қошқа тауда бейрәм келігіз. Бейрәм білен Камаланы Венера юллаған. Венера бүтін крешін қардашларыбыздың үшін көңілден бейрәмдері білен құтлайбыз. Матурлысын, емі?

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 20 градус жылы, достар, температура да көтерілді. Геомагнитик активлық да көтерілген мені 4 балына тәшкел етті. Геомагнитик активлық 9 балы дәреже білен шағыштарғанда атмосферасы 748 мм дымлылық 92% күн деуамында. Ешінде бұзлы яңғырлар яуарға мүмкін, орны білен күшілі яңғыр күшеу жән жіл-жілінің тезілігі секундына күн-екін батыштан 16-21 метрға жетерге мүмкін. Орташа 23-28 градус жылы фаразды синоптиклары бұз күн деуамында.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Бұлытлы деп тәйті болмай, қиош деп тәйті болмай, дұсташындай сәйіррек біздің ерті қазір башқалауызда 20 градус жылы геомагнитек активлік 2 балына тәшкел еті. Атмосферасымен 748 мм дымылық 92%, елға көлдерді, солықларды. Орташа температура 21 градус жылы. Күн дәуамында яшынлы бұзлы яңғырлар яуарға мүмкін, күші үшен жел 16-21 метрға жетә, желінің тезлігі күн яқын батыштан. Орташа температура 23-28 градус жылы фаразланыла. Достар, хәмәгізгә дә хәйерле, ямлы матур иртә, 8-5 минут студиядә мин Фаил Гыймадов, кайнар сәләмнәр белән дәвам итәбез.

Аның рухын әйтіп беріп бұла, бәлкі әлігі жерді да ол рух тағын да ошығырақ шоғылыр. Жат оңшылар үздігізге тағын жүнде матыр шығырлар, сізден сәлемнәр кітап үздісілер, ауылдашыларығызда, яқынларығызға.

8-ші 28 минут ертеңгі башқалауызда бүгінгі 12-ші июль якшембі әм бүгін туған күндерін белгілі өтуші ғырмәтлі таңылған шағысылары бізні барлауыз атырған матур ғырып адеті бізге тұғырып алып дұстарайды ғызел барлауыз екмін интернет кенгіліклерінде бізге ашықланғанша бүгін туған күндерін белгілі Люция Хамитова бізнің актриса біз Альберт Бұрханов ғалимы біз тарихшы біз Ильдар Арсланов, музыкант, Шулпан Юсупова, жүрші, біздің бүгін шылайық туған күні еңізгі тілектеріміз, құтлауларымыз, тәбрікнамаларымыз, есендік саулық жыларында оңшылар. Бүгін композиторымыз Мирсәйіт Яруллиннің дүнияға келген күні 1938-2009 жылдарды ғұмыр еткен сөздеріміз.

құттықтауға бұлқын тұтлар. Сізді яқынлары қызының туған күнлер екен, бәлкі әлі юбилейларыдыр бүгінгі 12-ші июл. Құтыларға тәбірікілерге, естен шығармағыз дұстар қадаптегіше, Бұлғар радионық.com сайт аша бізнің Бұлғар радиосы дұлқынлары шақытларға мүмкін күндізгі сағат 12-ді, кешкі сағат 8-ді сізнің құтылаулар бойынша әзірленген жырлы сәлем тапшыруы эфирді яңғырайшық бүгінді.

Сәлем, нәрсіздер, біздің толқындарымызды сағат ақырында ғадеттегіше мотор етіп нұқта қойғалы бұл сағатке де, шынки енді 8 оларға 17 минутны көрсеті студиус компьютері Рафис дұстығы сәлемдер еллаған, бізге, сізге дұстылар қойнар сәлемдер. Үзігізге де шылайық. Шираттағы хабар, біздің қайырлы ертелер болсын, баршамызға да файл, біз әлі ұйқыларға ята алмаймыз. Міне кеше Албайда Петров бейрамында болдық. Яқтырғанша бейрам еттік, бик көңілді болды, еғанашыларына да, жетекшіларына да зор рахмет енді. Ташлықларға көп

Әлі Мәулет Жанавы еллағаны. О, бейрәм етіп тәп арағансыз екен Мәулет Жанавы. Хәтті еқламағансыз да. Бикше болған алайса. Мені бет, нешік мені, дусларым. Сіздің де шо еқламышан үткерушілер бар мекен деп сұрысы келем. Мені бұ, ертеге екшембі бетәлі, ялайтыр мен әлді бәйімі. Қайтып келем туған ауылыма, бик сағындым, үзіліп сағындым. Көңілімнің таштың хисләріне илһам алып келем. Тағын мин. Кишмәләрең шелтерәвен тыңлап, үскәнгәдер мыңлы балам мин. Бик яракта синнән яшәсәм дә, күңелем белән синдә калам мин. Әфәрин, Фирдәүсә Ханафиева юллаган. Бик матур шигырым. Әл бу җырга әверләшә икән әле. Тыңларга язсын безгә дә. Иҗат уңышлары, рәхмәт.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 20 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активтілік 2 балына тәшкіл етті атмосферасы 748 миллиметр. Елға көлдерде, сулықтарда соның температурасы 21 градус жылы. Күн дәвамында яшынлы яңғыр, бұзлы яңғыр деп хабар етті синоптиклар. Күшеюшен жиле желдің тезлігі. Яшынлы яңғыр уақытында секундына 16-21 метрға жетерге мүмкін. Иқтибарлы сақ болыңыз, достар. 23-28 градусқа қадар жылы болуы ықтимал.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: Хай, ерлі, тәдусынар 9-3 минут. Бүгін күн дәуамында кешке қадар яңғыр яуа деп фаразлайлар синоптиклар мына мәгълүматларга караганда шулай. Қойдадыр инде яуадыр да бәлки дуслар хабар итегез әле сездә башланмады ма? Бездә менә булытлап тора. Бәлки яуармын деп уйлый. Яварга җыена бу. 20 градус җылы Казанбызда ямагызга кефлоги кабалны тәшкил итә. Атмосферасы 48 мм көн чыгыштан җил әлеге секундына 1 метр тизлектә генә, ләкин яшенле яңгырлар вакытында 16-21 метрга җитәргә мөмкин. 23-28 уртача температура күзәтеләчәк республикабызда көн дәвамында.

9-10 минут пайдадыр яңғыр яуадыр деген едім достар дірістенде яңғыр яуа екен ассаламу алейкум фаил деген радио тыңдаушыбыз уағалейкум ассалам бізді шеріміз жәнде яуа тыныш қына аллаға шүкір ландыш ұйылаған шифалы яңғырлар болсын ландыш рахмет хабарыңыз үшін мына біздің қозғанда да бүгін үйле терасында башланып кешкі 8-лерге қадар яуа деп интернетте сондай мәлімет бар міне көреміз енді достар неше керек лекин күні жылы солай болған шифалы тыныш қына яуса Нашар болма, солай бит, хайырлы кен, Фаил, сеңа оңышлы үшкені тілейм. Сарман басуында барлық шөфтілерге сәлеметді, оңышлар уатылым ішен армит алмай. Үшті өгізіні тіліп қалам, Сарманға туған ауылым күліметке, үлкенлерге көп сәлем сізіні қырмет етіп, Сарманнан токер Халит Абайығыз деген Халит Абай үзігізге яқынларығызға, Сарманыларға сәлем, басу қырларда шілеуші, Сармандыларға да, баршы жұмариеті біз басуларында шілеушілерге әлбет дәйінді. Оңышылар, сабырлық тілейбіз дұслары, қақырманлар жамына шылай. Яңғырларда қымашы оламасын, есәне менгіне шілерге насып болсын. Лекен яңғырларсыз да мол оңыш жей болмаймыз бұл тұрында дайынды біз сізнің білен. Біле біз нақ шиғырдагіше, бейік тоқайығызың шиғырындагіше болсын енді. Жилді уақытында есіп, яңғырды уақытында яға көрсін бүрік.

0: Таныш милли тем.
1: Татарстан Республикасының халық артисты. Күплеребезнің яраткан жаршысы Вадим Захаров Бишкен. Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар. Хәм иске кешмон. 10-11, 12-13, 13-14 сентябір. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
2: Үштүрші, ИП Захаров ВП. Оғырын 525-229-0001 55-58. Қазан 2019 ел. Билетлар Захаров концертный второй сайт на сатла. Ящик лево, алту плюс.
3: Болгар радиусы рекламы хизмета телефона. 570-50-95.
4: Гульсирин Абдуллина, Озат Абитов.

өмір ұзынлығы бойынша һәм кіші саны бойынша миллиардтан артық бет алардыздар. Қытайда да қазір имтиханнар шыры икән, ГАОКАО деп атала икәнлігі дегенде біз білдік дұстар, мына имтиханнарыны, балаларыны мұһим икәні илнің тіп университеті Пекин, Шанхай кебек ірі мегаполисларда орнашқан. Әгер де енді әлігі шәһәр кішісі түгел икән, онда оқу йортларына кіру үшін жерлі абитуриентларға қарағанда имтиханына жоғарырақ балға тапшырырға тиеш. Мен әбет әлі қойда ешеуін қойда туың да зұр рөл ойнай икән оқырға кіруге жиынсаң Қытай деген елде. Бу әлігі шәһәрлерде халық көптігіне білен бәйлі илінің стандарт болмаған саясаты да кіші тығыздығынан шығып ғамәлге ашырыла. Пекин белән Шанхай тарихы һәм мәдени башқалағына түгел мұны илінің иқтисады үзәге диерге була. Күпләр әлеге қолаларға оқша ішлерге келе. Бізді де шолайырақ бетінде әмі аларды әлбетті резиденті үгіл шыңа көрі инфраструктураға зиян кетірмәшешін. Бұл шәһәрлерге бәйлі айырым саясат алып барыла. Бүдің күші жұнда кіріп тулмас, тығылмас үшіндіндір. Енді бұл әйебет Пекин білән Шанхайда ешерге тілеген әр кіші қолада өз орнында икәнін расылап тұрға тиеш. Шуны да ескертерге кетек, Қытай провинцияларында кемінде бір зур университет бар. Оларда оқу сифаты біраз ғана, біргіне де қол ұшымы екен, дұзлар. Мәне шолай,

Озатам Алсу Фазлыевлар өзің-өзің деген жырлары білен, шырлый мотор етіп, елмайып, бір-бірімізге мотор сөздер айтып, уянып, башлап жіберейік күні біздің бисмилла айтып, қыслар тоғысталарға 15 минут. Мен шылай еткен едім, хәм шылай етіп, үшләуімді девам етем. Сізден келген хабарлар, шынки мотор уйлар, дусларым, мотор сөздерге әуірлә, мотор сөздер мотор ғамәлләрге әуірлә, енді өздің мотор ғамәлләрі біз ол біздің язмышыбызға, тұрмышыбызға, ешәйшіпізге, шын барлығыбызға әуірлә. Міне, барса да демегенде шешме башы шул уйларыбыздан, сөздерімізден башлана. Хайырлы ерте Болгар радиосы деп башланған шираттағы мотор бізге келіп ешкен. Хабар дуслары, сіз өзіңіз кішілерге мотор сөздер айтасыз, өзіңіз мотор сөздер ешіткеніңіз бар ма? Міне біздің радио тыңдаушыбызға бик мотор сөздер айтқандар екен. Хайырлы ерте Болгар радиосы дусларым, достайларым, міне жайның мөлдіреп тулған шағы табиғатта бик юмарт керек уақытта жылысын да яңғырын да бере. Тулып пішкен қора жиректерін көріп, еш шағында бір егітнің сен бит қора жилегі дегені еске түшті. Ол мені яратып шеттен ғана күзетіп берген. Лекен ұзақ, үзіп ола алмаған неге қора жилегіне ұшатқанын қазіргіне білдім. Рәсәм таланты болғаны аңарды. Еш жағында барыбызда жилег шекілі мотор, лекен сақлап алып қына болмедіп. Лерапа өзінің яшлік қатирелерін еллаған. Рахмет яусын, Лерапа. Сізнің де. Нинди хатирәләрегез яшьлек белән бәйле, нинди матур сүзләрегез, тойгыларыгыз, хисләрегез уртаклашыгыз максимум

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 20 градус жылы қозданыбызды геомагнитик активлық 2 балына тәшкел етті, 9 баллы дәреже білен шағыштырғанда сәлеметлікке оңайтыны, атмосферасымен 748 мм дымлылық 88%, елға көлдерді, солықларды соның температурасы 21 градус жылы. Ертеге дүшембі 13 июль алмашыны шамбылытлы, яуым түшімнер, яңғырлар бұлырға мүмкен, яшынлы яңғырлар күтілі. Температура тілінде 13-18, күндіз 21-26 градус шамасы жылы фаразланыла.

0: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла.

Били, хайерли ирте дуслар, 10:12 минут, студияда мен Фаил Гыйматов, бүгінгі якшембі 12 июль иртесін бірге қоршыладық, бірге давам етебіз, бүгін Россия поштасы гіні белгілеп өтілі дусларым. Өзіңіздің құтлау тәбірік нәмәләрігізні, нәк мұна Россия поштасы юлларға мүмкінлігін естігізден шағармағыз, емі біздің адресіміз Татарстан, Максим Горький орамы, 15-ші ер Болғар радиосы, жүрлі сәлем, тапшыруы, құтлаулар 12 білен бір арасында күндіз. Кеш яңғырайлар шылайық 8 білен 9 орасында Россия поштасы қызметкерлерін шын көңілден құтлы ғалы дұстар. Әм инді мүнә 1994 елден ол белгілеп өтілі. 40 мүн пошты филиалы бар. Елі бізді 17 мүн автомашина, 450 мүн темір юл транспорты нәкміне Россия поштасы үшін қызмет еті екен. Әм дұстар. Құтлыйбыз, шын көңілден шушы бітті керекліп, бітті әмейін болған қызмет иелерін бейіремнәрі біленшілерінде оңышылар ормай, толмай, сыңға қолмай, батылмай, жүмірілмей, жоғалмай ғына қызмет етерге, үшілерге ясын өз вазифаларында өзлерінің

12-ші июл бүгін екшембі ел күнінің істелікілі қызықлы оқиғаларын барладық. Дұстар, енді тарихи оқиғаларын барлауға кірісейік. 12-ші июл бүгін 1590-шы елда Саратов шәһәріне негіз салынған екен, дұстар, тарихты. Саратов шәһәрі кім менер бұл шәһәрде болғаны бар? Нендей жіпләр бәйлі сіздің? Демек, енді бүгін онда яшаушылар туғандарыңыз болса, аларын мына шушы тарихи оқиға белән тәбриктей аласыз. Бүгін Францияда Д'Артаньян, мушкетер Д'Артаньянға һәйкәл ашылған, дұстар. 1931 жылдың 12 июлінде болған. Енді айтып тұрмаймын, әлігі персонажын білмеген кіші жоқтыр. Һәм тағын біздің Орлеонок легендар пионер лагері ашылған 12 июл бүгінгі күннің. Ләкен енді бұл 1963 жылда болған екен. Енді шет ел оқиғаларына көз салсақ, мына ғади ғана бір әйбір, ләкен ол не үшін тұр мында біздің тарихи оқиғалар есімдегенде көріне. Лондонда 1962 жылдың 12 июлінде танылған рок-группа Rolling Stone-ның ең бірінші концерті өтуі хақында да тарихи оқиға болып сақлана.

Сүйініп ешік дұстылар, бұ дүнияны яратық, мотор болып атқан жәйгі таңларға сықланық. Ғымыр юрап күшкірған күкіклеріні шылтыра баққан шишме тауышларын тыңлайық. Ауыр тұйғылар білән ешемек, ашу сақламық, бары тек тұныш күңіз сақ ерек білән. Ешік екшен бертесі қайырлы ғысын барғызғада нықты есенлік тілейбіз. Тердәуіз юлаған әлігі мотор, әйімінді ақ әбейлер фотосында юлап жібергенлер. Бік мотор түркіміңіз икені сізнің бойынды бізнің ешіл өзен медиа деп юланылған міне. Рахмет, достар, ізгі тілекләрігіз, мотор сіздеріңіз үшін біз юлда ауылға қозғалдық, есенімен қайтып келерген насып болсын. Деп юлаған радио тыңлаушы, біз есенімен ғана қайтып келегіз, бізде шындай тілекте қалабыз. Юлда бізді 91.5 FM ешлігінде тыңлап барушы, борша, әйіндалары шоқты үшін бе екшімді күннәрінде. Қайырлы мені юллар, дәлейбіз достар, есенімен ғана келегіз. Әм, енді біздің ширатағысы қадірләнеміз. Зәйтүнәге ертеңгі ялқында қойнары сәлемлер. Біз ауылда шундай рәхәт мында қайтығыз дұстылар депті. Юллаға мына бит енді әйттілер қайтып барабыз дейміз. Демек енді сіздің ойларыңызды, сіздің тілекләріңіз тұрмышқа ұшқан қайтушыларға, барушыларға қайырлы юллар, матур күндер достар. Болғар радиосы әр вақыт, әр қайда сіздің білән. Сенсіз

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгінде ертеге де яңғырлар деп хабар ете синоптиклар, мына бізге юлағанлар еді кеше. Қой бір районларда бүтінлей көптен яңғыр яуғаны жоқ, енді біз күн сайын яңғыр, яңғыр дейміз біздер. Ертеге де яшынлы бүзлі яңғыр. Оразлы синоптикларымыз температура тілі 13-18 күндіз 21-26 градус шамасы жылы болуы мүмкін. Яшынлы яңғыр уақытында желдің тезлігі секундына 15 метрге жетерге мүмкін. Қазір башпалабыз, Қазанымызда 22 градус жылы.

0: Бақбарт хоккей командасы бұйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Эхивар, тезде керек болса, алтын қолына сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.

0: Мишолы тұрақ топшыру көлемі бойынша Россияның лидер шахарлары орасына кірген. Көмелі Шахабиева, Меңалықлар қызметі.
1: Рособорнадзор 9-ші сыйныф оқушылары үшін тарих бойынша тілден мәжбүрі имтихан өткәру моделін ішілі бұ қоқта ведомство ішекшісі Анзор Музаев сүйледі деп Йозария новости. 9-ші сыйныфларда тарих бойынша тілден имтихан болашақ деген қорар қабылы тілді қамыл 2028-ші елден старт олы. Қазір мұнды имтихан өздіру моделлер үштені деп оңлатты ол. Әлігерек Рособорнадзор башлығы белгілеп өткенше яңа моделіні башта елінің түрлі түбәклерінде сынап, оқытушылар фикерін есепке алып ішіліп бітірешекләр. Татарстан Милли музейында Рус Юзағы Темірші ел язмасы деп аталған көргезме ашылды. Онда 18-20 ғасырларда ұсталар ясаған мүңләген юзақ һәм ашқышлар тәғдим етілі деп хәбәр еттілер музейнің матбуғат хызмәтінде. Көп экспонатларға қол білән қоғыларға мүмкін, экспозиция 30 сентябрға қадар ішілі. Хауа торышы фоқында бүгін Татарстанда алмашынышан болотлы күн, ураны білен яңғыр, күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 22 градус жылы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Сықланырлық біздің қабар деп айтыр едім енді. Хатта фотосына қарап енді әлбәтті сықланып отырдым. Ел болғаш бетінде. Қайырлы ерте файл, қайырлы үш күндері сізге Ешілізден районы Мамады Шәкел ауылынан қойнар. Сәлемдер, біз қора жилегі жиіп қойттық орманнан бик шеп күн матур деген фотосын жібергендер достар. Міне, ертеңгі сағаттар болуға қарамастан енді бір шилек жилек жиіп үлгергендер. Әлімісі фотода ғана, бәлкі әлі тағым бардыр достар. Бұл бетінде жилек шүри фәлән деген ауыз деп айтқандар еді, лекин әлігі фотоға қарағанда, һәм фотодағы езлерінің не қадар бәхетті етіп елмаюларына қарағанда, бұлғы жилек достар, міне деген фикірге келдім. Сіздің де жейлеріңіз шылай болсын, сіздің де жилеклеріңіз толсын. Һәм енді бұл жилекні қоя қойып бітіресің деген сұрауда туды. Әлбетте енді әзір аның юллары көп әйіні суытқышқа қойып, тұңдырға, 5 минут көп қайнатмай асарға башқасы

0: көбірек мандат топшырыла деп білдірді Татарстанның өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев. Татарстанда дума сайлауларынан тыш 6 бір мандатлы округта, 50-ші бір мандатлы сайлау округы бойынша Татарстан Дәулет Советы депутатын үстеме сайлау ұзашақ деп білдірді Кондратьев. Ұлшылы 40 муниципаль районда 202 муниципаль депутатны үстеме сайлауда ұйыштырылашағын айтты. Хава тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашынышан болотлы күн орыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градуса қадар шылы болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 23 градус шылы.
1: Хава тұршы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Қозан сілі, қайырлы ерте деген едігінді қайырлы күн дияр вақыт жетті дұстар 12-13 минут. Бірге башлаған ертелер қайырлы болса Мифаил Ғиматов сіздің білім дұстар. Мотор болсан, бүгінгі күні біз мотор үшірашыларға, Аллах тағылар иза болатырған мотор ғамәлілерге, мотор үшілерге.

ой, бұл сәнім сағынып еске ала тұрған бұл сәнім, ә, достарым. Әйірлі күн Бұлғар радиосы бүгін мүслемі районы сауалында Питрау бейрәмі барлық кірәшін қардашыларымның бейрәм білән құтлайым, есәнлік саулық, сәлемәтлік тілейм. Біз көршілер білән бейрәм қорыға барауыз, көршім Петров Иван Иванович дебі юллаған әресімі. Аным юллаған екен әлігі мотор ғабәріні, мотор ғысын бейрәмдәріңіз, мотор етіп қарап қайтығыз, қотнашып қайтығыз. Ә, біздің бүгін сыйныфташылар шырашуы деп юллаған біздің шираттағы радио тұңашы біз әй сағындым аларының. Мотор көрішілер, насып болсан бары қызында кетеп іздеген радио тұңашы біз. Сыйныфташылар шырашуларда мотор ғына оза көрсін, дұстарым, курсташылар шырашуыда мотор ғына оза көрсін. Бір мәзекте ескетішті мені жылайтып, 40 йылдан соң сыйныфташылар, классташылар шырашқанлар екен де. Ақырдан, әй, неше ғыздысың дегешім, әй, әй, бәт болды енді, көріштік, өшер аштық, сыйландық, тәмлашылар ашадық, шейлер іштік, әйінді, ештік шақларын еске түшіре башлаған едік, ол башқа сыйнық, башқа мәктеп болып шықты деп әйткенде. Міне шалай, достар, 40 йылдан соң бұталып кете көрмегіз еме сыйнықташыларды, мәктеплеріні енді бойында мәзәккіні әлбәтті әмді. Лекен енді шалай да йыллар барабет. Бір-бірімізді ұнатмайық, хәл-әхвалдарыңды біліп яшейік, достарым. Бұл дүния уақытлы шағына бір-бірімізді қадірлеп, яратып яшейік.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсірін күшәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар

Достар күн ортасы, 12 толып 10 минут кеттем, 12 июль Блог радиосында жерлі сәлем тапшыруын башлап жібердік. Енді оянған сіздер көптен, қазір рул артында барушыларға да, қар кімге де сәлем, үйдегілерге де. Нәрсе түшкі ош уақыты бейт, нәрселер ошуйбыз бүгін пішіребіз, деймі? Достар, бізге барысы да қызық, чүнкі біз бір ғайлә көбік сізнің білән, әлбәтте енді. Әмәлі бүгін туған күнәрін білеп, үдіші радио тұңғаштарымызға да бейт, бейрәм сәлемлерін жіберге керек. Бәлкі қазір үстәл әзірләп ересіздер мінә туған күн біздің дебейімі. Шондай көңілі бәқітлі мезгілер істе қалырық болсын үшін, біздің енді Максқа сіз яза аласыз. Шондай шәп мүмкінлік бүгін мінә қазір келе сәлемлеріңіз мен даларыны эфирда яңғыратырға тырышам. Сізді мен Найля сәлемлем, демәк қазір мен әйткенім бейті қау атырышын шегірек деп. Рифат язған әлмендердегі қызу қияшлы күн деген, мені бейт қойдадыр яңғыр дейділер. Хайырлы күн шестайда қияш 27 деген. Хайырлы күнлер әлмәттәшін жай матур, қияш илмая, қиярлар, помидорлар жетіше боқшада барды. Бар шүкір Рамиль язу жіберген, о, егітлер актив мұнда. Демәк қызлар егітлер, язығыз барысында екірді. Яңғыратырмын.

Sandra Bless mit in dem es genau abgelesen da und dann ist sie kommt dann und da sagen wir schon so in Rechet der in der Hatten Kazar Kubrek abgelesen die Seller da Bless mit min schon die Geschlechter nur beim ich kennen war ihr ihrlere na Thomas die Geschlechter ihr du gleich na Thomas die Geschlechter abgele ой буе сөйлеш ми тұрған ғойлелеріні білем мен неше қолай сөйлеш меше еше болай кен ол бір үйде бірге оша пайма бірге ешеп шоқ қатам сіз неше қойлесіз достар жоу бергіз әлі сіздің тұғыншылар арасында шындай кішілер бар ма сөйлеш меше мен әшілай ұпкәләп ерушелер бигіректе ерегітлер қызларына оңлай мені мен әлі бұлайда ұзаққа сұзылса бек рәхат түгіл бетінде олай бет ол елмайып рәхаттанып сөйлеш

қырай оса да, тіге ішіп, нендейдір ұрағандар болып, түгіл әжой ебіленгіне, әкіріңіне еуіп, анасын салат көпірі шеқіп, қиошыры елмайса, несек рәхәт, шыңдық табиғатының бір мазыр мезгілі, көңілләрі нұрланып кете, қиош нұрлар бізге анып, тәсіреті ашынсында, анытмек шератағысы, бізге сәлем юлағанлар, Йоршолы қаласынан Резиде ханым, рахмет ясын, Бұлғарады сөлем бірген. Бізді жүрлі сәлем тапшыру, дұслар сәлемдеріңіз болса, яза тұрғыз, Максхан.

0: Қайырлықын әрдісарың, екетіліп 35 минут. Мұнда енді ұпкәлі ұтырында езғаннар тыңлаушылары біз. Нөйлі, ұл чиргін әбет ұпкәлі ұбітінлейді керек мен иратның енді ират болып қалу керек деп Лилия есімлі тыңлаушы біз езған. Сұлай енді нешілесім, қар кіші өзінші әбетәлі ғойледегі тәрбиеге де қарым, ләкін енді ғойледе ұпкәлі ұзаққа кетсе, ұл дүрісті көлікенің әйтіп қойық. Шының білетті көлік. Енді мені болам дегеннен, достар, бүгін әлі мен үшке келгенде қорым көп күші жұмды шилек-шилек, құра шилеклері алғаннар, онда енді тоғын қорлыған көрдім мен әйімі. Нәқ, шынды біздің енді ұрамда, шынды әбілер сатып тұратырған жер бар әйімі шоқ қатып, қарап барасын, қара әлмейтем, шын натурал бет енді бұ. Әлі кейбітлерді лайту көлі әмін әшілай әбілер, опалар, яқын тері ауылардан келелерді енді әйімі өздерінің боқшалары болған күшілер, шын натурал әйбірлер саталар, әм шынды жерден сатып оларға тұршалар көп күші, қорап тұрдым, яңағына жиған қияранда. Нәрсегіне ойынды дұрсыңын айтқанда. Шынан мен сұрым, мен әйтем, неші сіз бұл құра жилегін? Бұл құра жилегін қотырабыз, ол қоябыз, онан сон деп әйтәлерінде әйме қойнатмайасы біздіге қорлығаннан. Әм шыны ойладым, мені біз қотырыға әзірлейбіз әйме, жиябыз. Әсіз аны оқшысыз ма қазір? Шынки көп вақыт біз мені қышқа әзірлеп қоябыз дәйме, шының білен бітті. Бошта тобиплар әйтәлерінде бірінші ошарға керек тұйғанша, әйтегенде мені жей ол шынки қысқа, сөз емешілер болған вақыт бір мезгіл, сонға да витаминарыны туплап қалырға керек дейлер. Қолғанын енді анасың қотырға, яйса қойнатма ясарға керек дейлер. Мәселен, қорылғаның бетінде жияршағы тәмлі болуынан бігірек ол бетінде. Мені шол қыш бойы соғылықты нұғыта тұрған шифалы жеміш, анда енді бек көп витаминар, фосфор кислотасы, тимер, калийға бой дейбіз әйімі, қатта йопырақлары да қорылғанның бой екенсіз. Білесіз енді сұ витамина бойлығы яғынан қора қорылған лимонны да ұздыра екен. Мені шынсында айтым әлі лимон ашағыз дейлер. Мені шол қора қорылған қыш күні, мені шол температурадан қатта болуша дейлер. Әм организмі тәуліп бойына жетерлік сұ витамины біле туындыру үшін 20 қорылған ұшап қойу да жетеді білгішілер. Әмінді иқтибар етігіз, нақ шумды вақыт, бауаларға да ұшатырға керек. Әлі бақшаң болса, шықтың да үздің да ұшағдың әйімі аңсы да бар. 20 шықты, 20 дәне деп әйтіңінде әйімі күнге ұшарға керек екен. Мені шулы әйтесім келген еді. Сізде шулай мұл, бошта ұшысыз мі, оннан сұң жиясыз мі? Әлі енді жиып, қотырғаннан сұңғына, қоғаннарыңғына ұшысыз мі? Мені бұсы да мені қызық достар, қам бұйыл құра жилегі көбірек мі, қорлыған көбірек болды ма?
1: Болғар 106 FM.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: Ал достар, Қазанда қойошлы, мені әлі бұлытлап, әзірек еңгіре ормейкен деген емей оқы 26 градусыны көрсәті. Қазір қысету бойынша 30 деген бек бір куында. А магнит қыры қазір 3 бал. Демек, ертегі өз үшен бұлытлы күн. Хуа температурасы қора сақынша градус бұлай екен. 22-27 деген әгір жарша ұлты бән қамада. 24 еңгір. Мүслім сарман ақты нашта еңгір 25-28. Базар ұмыта қоқсы бән ұрлата 26-28. Әмінде еңгір деп көрсәті, достар. Қайырлы күнлер, дәуам етек. 10 минут кетті мұндайында қай қолып бара деп айтуым бір туларға. Біз дәуам етіп, тыңғаушы біз жазған мені айттым етелім. Қорлыған шиелеріні башта жиясыз, онан сын қотырасыз, онан сын ұшысыз мұ деген емейімі. Тыңғаушылары біз мұндай жаза, қайырлы күнлерін ойлап башта. Жиғанда оқ, тұйғанша ұшысыз, онан сын қолған қотырабыз, қойнатмайасыз. Бұйыл қорлыған оңышлы көбірек, ұра жилегі де, Виктория жилегілері де ортық яғымлар күпліктен әшерді деген шолдан әмін апағыз деген әмін апа рәхмет жазғаныңыз үшін. Мен әшуі әлбетті енді жиғанда бітәлі ол бүтін ғойлі жемей, шоға енді бүтін ғойлі ошасын үшін бәлкі үстілгі күртіп көйірі керектірі егірміні ошарға керек қорлығаны деп әйттім бітәлі егірмі дәне күнге. Нашыл С витаминын бізге енді нақ шушы миғдарда керек екен. Әм Д витамины азы қойош деп алығы ендейм. Қумен Россияда яшаушыларға Д витамины жетмейінді ол. Шынки көпме уақыт, онсы да әлі болтылы, еңгірлі күннер білен бәйлі, шоғанда бұл витаминарны шушы жейде болса да ошап қоларға керек. Бек дүрісі шлейсіз, рәхмет әмін апа, сізнің жауабығыз үшін, достар. Сізді башта жиясыз, қотырасыз, оннан соң енді ошысыз мы, әлі енді башта туйғанша ошысыз мы, оннан енді қойнатмай ошысыз мы, язығыз әлі.
2: Оланларда жилек ісі, басыларда игін ісі, Бұлғар радиосында жәй түсі.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Бұл жайының ең қызу күні қашан болар екен?
5: Кілін білмейм.
4: Ә, ең қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның атқазанған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
7: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабылыйды. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
8: Бұжмақ үзіліп, шет елдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр, шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы, телефон 8-800-269-23, интернет-сайт batirova.com.
9: Алдан табиб ләнгейін әшләшу керек.
10: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения СЗС сетевой компании.
11: 16+. Тюбен бейден велосипед, самокат, хэм спорттоварлары здесь мы. Плаздан шахары Чиков урамы 23-ші ертта орнашқан «Вперед!» кебетіне рәхим етегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дүріз жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
12: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 23178, код 88-43-61.
5: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
13: Диңгезгә барасым килә.
14: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
13: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
15: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Тысыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Сүндел Билалова.

0: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм иске кеш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
1: Үштіруші ЕП Захаров ВП. Украин и 525-69-00-01-55-58-58. Қазан 2018. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ешеклево 6+.
2: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауқлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Терезе керек ме?
2: Алтын кул.
3: Балконны пияларға ме?
2: Алтын кул.
3: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек ме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттіш һәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
4: Салқын шәй білән ене бір елім үтті дейсің ме? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августқа қадар Татарстан урамы 1-ші йорт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғәдәттегіше Салават концертлары.
1: Концертны ойыштырушы ИП Фатхатдинов Салават Зәкевич. Ол район 309-169-00-4975-2026 ел. Қазан шәһәре, Татарстан урамы 18-ші йорт. Билетлар салават.ру сайтында. Яшекләве 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Достар, сәлем барығызға да. Мында ұландық язған еді сәлем. Ишаптыр юғалды қойадыр, ярар. Шираттағы сәлемдер жиылған мында шуақты желек жимыш дегеннен. Домира язған қайырлы күн, мен дұрыс үшінем деп ойлайым. Желек жимышларыны қар күнне ошап барам, хәм суытқышқа порциялап қоям. Қышқа 350 дәне әзірлем. Онда желеклердің түрлісі қорылған, голубика, абрикос, шия, сливы. Бик башқа түрлі жимышлар бола. Домира жәлел бистәсінен бик дұрыс үшілесіз. Тобиплар, ғалимдер де нәқ шулайды. Хәр күнне ашарға керек желек жимышларына. Анан енді қолғанларын мен шулайтып бөліп қоярға. Хәтті порциялап деген дұрыс айтасыз. Қойшақта деген шилегі білен ғана қоялар. Анан қыш күні олуы ауырақ. Анан порцияласаң, мұны шей пішіргенде де жойлайым. Көп кішілер мен шулай ішілейм. Бик дұрыс ішілесіз. Хираттағы сәлем мен мұнда топқанлар екен. Мен ауыл сүйардесі қызына рахмет де осын сізге. Достарым, бүгін енді Стюарт деп те, стюардессалар, бортпроводниклар деп те, әрбетінде әмі. Нәқ, мен әшіл үшқышқа отырғашты, сізіні башта әлі құрметлі қаршы алар, анан үнде оңлатып, елмайып тұрушы, мен әшіл хүнер елерінің бүгін бейрәмі екен. Сіз білейдіңіз мекен, дүниада ең бірінші стюардесы болып, 1930 жылда, Акшта яшаушы черт есімлі қыз ішілі, ол әхінәрі бойынша шефқа тұташы бола. Ол вақытта авиакомпаниялар бортпроводник вазифасына барып медицина білімі болған қызларды ғана алған, чөнки кішілер ұшудан бек қорыққандар, һәм оларға медицина ярдәмі еш керек болған, һәм әлі 30-шы жылға қадар ғұмангіл ер-егітлер ғана болған. Анасы енді міне қуатын қызларында ола башлағандар, һәм бик шундай

0: куларын ортқа қойып қаршы ала. Бұл ғади әдәпіліккіне түгіл екен, мені біліп тұрығыз. Бұл уақытта оларының куларында кешкіне кликер есеплегіш бұла екен. Олар ортқа ешірінген кулары білен сызығы ашу өткен хәр пассажирны босып сонайлар, хам урнар жетуін кекшірелер екен. Білейдігізім бұл уақытта. Мені шынды нейдір еуалықларыны білесің әлімінді. Қызық, онан соң енді ғылмен оларының... Сәяхәтләр белән бәйле кемнәрдер инде менә ни өчен әлеге хәнәрне сайладым дигәндә күп кешеләр сәяхәтләрне яраткан өчен диләр күп кешеләр инде шундый менә киңлекләрне иңләр өчен иң матур кадерләрнең берсе диләр менә шулай якыннарыгыз арасында стюардессалар бортпроводниклар булса рәхим итеп котлый аласыз безнең дулкыннар аша менә озын рейсларда 10-15 сәгатьлек очышларда бортпроводниклар да юл итә икән ләкин алар кайда йоклый сез аларны күрмисез чөнки ұшқышларының төбесінде пассажирлар орындықлары үстінде йоқ бөлігі янында махсус яшырын йоқ бөлмелері бар екен анда кішкене караватлар орнашқан команда кіру жолы қуаты не яшырылған екен міне шундай хәлләр
1: Хамид Мәкәримов

Китик әлі шын күңілден, мені Домир әфендімізге язған. Оның да құтлауын ұқырбыз. Заманалар нешекіне өзгәрмәсін, почтының ұңышылы қам сипатлы ішінің түп шарты. Әлбәт дәйін дұлы шықырсыз рәхмәт сөздеріне лойық болған қызметкерлер. Мені әрегі қызметте енді өзлерінің армитағымы, яңғыр болсын мы, онда бұрам болсын мы, қар болсын мы, қияш болсын мы, қар вақытта да қызметті болған әлігі өнер иелерін бейрәмілі қытлыйбіз. Әссәлемі ғалайкім, Найлайға қан бұ арайының барлық радио тұңғаушыларына деген. Бүгін Россия почтасы қызметкерлері күні шоңайдан көршіміз Гүсіне Жақпарованы Ихласан қынәрі бейрәмілі қытлыймын. Гүсіне Хайлалдин қызы ұзақ илар бойы Буа шәрінде қызмет қойды. Ол өз ішін яратып, намыс біле башқарды. Почта жетекшілерді оның ұңғанлығын көріп мақтау қағыздар, рахмет хаттары, қиметлі бөлекләр білен бөлекледілер. Гүлсіне көрші біз қазір лайықлы жолда, біз оңа есенлік саулық, барлық ізгі тілектеріне жолдаймыз. Ерігіз Рахип абай біле бірге балаларыңыздың, анықтарыңыздың оңышларына сүйініп яшәрге ясын. Домир абайыңыз Буа деген міне ихтирам біле көршігіз. Міне шушы тілектерге әлбетте біз де қосыламыз ішлеріне туры қалған әлігі қызмет иелерін. Енді армый, толмый ішлерге ясын, әлбетте енді саулық, сәлеметлік болсын. Міне шу көп йыллық традицияларыны сақтаушы ветеранларға айрым рәхмәтлеріне жеткіребіз һәм оңышылар болсын. Яқынларыңыз арасында сіздің де енді почта қызметкерлері болсам, шылай қабілесіз бәйрем сәлемдері бен.

Достар, қозан вақыты білен нәқ 2 сағатны көрсетті. 2 тұлып 6 минутны дұресірегі. Әлбәтті енді күн ортасы әкіріңіне ұзы бара. Жейгі қияш қозанда қыздыра. Сізді неше керектір. Онсын әйтә олмем. Онсын әлбәтті сіз яза оласыз. Барлықын әргелерін біз енді бейрәмлі құтты. Біз бүгін шыңды бейрәмлерін білгеп өтушілер. Бір үлі іс кеткіш 2 құн әргелері. Фотографларыны қам бортпроводникларыны құтлы біз шын көңілден. Әлбәтті сөрдасыларын деп тәштіп қойғалі. Фотографларын дегеннен, мені әлігірек ол шынды мақсус бір юнеліш бұлған фотография бойынша. Әмі қазір енді, яқшы телефоның болса, әзірек курслар өткерсен, қазір рәхәтілен.

Өзім оғартқан шешіңнен Сыйпыйды білмәгенмін Шуны ұйлап неше йыллар

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Сақ қына қағылдым, жәйге жил тұздырған шешіңе. Хисләргә бұйырып үлгірдім, бұйылы түгілмі, шешілмі. Бұйырып үлгірдім юрекке, ізләп топ жиді қат юзағын. Неге деп қабаттан көруге, қабаттан иліреп қозғалдың? Сақ қына үндәштім. Сүзлерден әрнуге бір тұтам. Әйтілмей қолғаны мәңгілік. Мен сені хаман яратам. Гүлісі Батталы.

қайырлы күн, ардыстар. 3 тулып 7 минут кетті. Нәрсе ішләдігісің? Кімдір мұнда қорлыған жыған? Кімдір қора жиләге? Кімдір ішләген? Ішләп ордық үйдің ойладып езушыларда бар, әлбетті енді. Ору орғанлықны ұнытауыз, тездікіні ортырауыз дейлер мәлі. Демек енді біздің кәйіфлер көтәрінгі болсын, шүнкі Бұлғар радиосы. Әйткені біше, бүгін енді календарда ең романтик күнер иелерінің бейрімнері. Шуңа да енді біз құшылабыз, құтлыйбыз, қарбіргізді де шын көңілден. Ғумен, жей өзіне көрі бір саяхатлер уақыты бет өміне әлігі минутларда біз Бұлғарға барабыз деп езған тұңғаушы біз қайырлы юллар болсын. Әлбетте Бұлғар радиосы сізге юлдаш болсын.

ол кеше жырын шылайық. Ең матур жырларының бірсі тыңлағыз әлі. Шынды мені ауыл, тұнлық, үңгір-мүңгір бақыт. Сен әнең білән, я дәуінең дәуінең білән, дейін білән, қоп қатыбіне шығып отырасында. Семенге ошарға мүмкін күн бағыш. Әм?

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлназ Рашитова. Бүгін республикада 1108 почта элемтесі бөлікшесі ішілі, оларда 6200-ден көбірек кіші қызмет ете. Бұл қоқта Татарстан дәулет идарасының цифрлы өсіш, мәғлүмәти технологиялар һәм элемтә министрі Илья Начфин хәбәр итте. Почта элемтесінің әһәмиәте айрыша кіші тұрақ пунктларда сизелә, ауыл халқы үшін почта бөлікшесі ул хат яки посылкалар алу урыны гына түгел. Кай вакыт бу пенсияны вакытында алу, даруларга үйгә заказ бирү, банк хезмәтләреннән файдалану, соломнар яки коммуналь түләләр түләү өчен бердән-бер ысул дип билгеләде Начфин. Қазан ғойлы өзәге тересінде шуғалақ түзі мүмкінлігі қорала, бұқақта туризм бойынша комитет башлығы Александр Шавлияшвили хабар етті. Қыш күні

Бәке қарағыз әлі дұрт тұлып кеткен екен бетінде 6 минут күнің екінші артысы башылана, демек бұл тұрмыш ритмін бүтінлей башқа тезлікке көшіреге уақыт, кешке қадар уақыт бар, үлгіріге керек деп бізе анасын, енді кешке ақты әкірегіне солмақына дәуам ете, дұзар бұлға радиосыда оға таба сәйәхәтке шақырасызны біздің бұлқынарда хәмегізге де қойнар сәлемнәр болсын, кешке мотор сәлемнәр болсын, әлбәттә енді һәм Булгар радиосы белән бергә булсын. Кайда гына булсагыз да, барсагыз да, кайтсагыз да, без сезгә юлдаш булыйк. Студиядә мин Найла калам.

0: 2026 yıl. Яшекләү 6 плюс.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Алмаз Латыпов. Бер минут жер шаса. Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ылай аласыз.

0: FM.
1: А достар, мұнда кім бірінші аза шыл жүйінгіше бұлайынды? Әлбәтті, ешінші деген сөзінің тілген ішік дәршіме ите біз деген сырауға жоап барысы да дүріс. Мұны енді білмеген күші де ең біздің енді ең бірінші дүріс езған тұңғаушы біз Альбинка деген. Демек, юмурқа тәбәсі мұны тәржімесін білдігіз, бей көп яздығыз, дүп дүріс яздығыз. Барысында мұнда Решетке сәлемнер жеткіргеннер, әлбәтті, енді бұлға радиосы білен бірге дегеннер тәбі. Әйе, дұрыс язған Сәгірші районы Исенбайдан Фәнисе, сәлем бұлға радиосына, біз сізіне яратып тұңғайбыз деген. Мені шындай, бей көп қабарлар келді, демәк Альбинка бірінші язу жүбәрді қытылайбыз сізіне, бөлек сізге қабарға шығарлар.
0: Болғар радиос.

0: 12 плюс.
1: Әдәби уқулар. Илшат Айыпов. Әгәр бұлыт қоплап олса көкіне синнен меңа қадар, сөзлер елған мәсәлілен ішік, мүлдіреме болып тікәлгенде тоныш қораш бұшлығыннан қолтыранып қойсан әгәр, олай бұлай шулай бола қалса, оңлашуыны керек топмай. Дәшмей собулашмай ғана кетер болсаң, келер таңға қадар икебізге біреу болған, тулған хистер бештеріне тимей әмі? Зинхар, менде қалсын. Оны соңғы топқыр ошып ебармын да, башқа бір кім үрілмәсілік етіп, нық түйінләп, көңіл шыланының ин түріне әліп қоярмын. Әгер кетіп барсаң кесек, таңға қадар.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшес үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запшес бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: А достар, қазір башқалабыз Қазанда 24 градусны көрсәте, магнит 49 балдан 5 бал, дымлық 71%, демек ертегі 26-28 градус жылы. Базарылмата қоқсы байнырлады, орша құмарабалар сабасында 26 градус қам қойошлы. Енді мен Айла Соболашам, студияға айгіл келіп кірді, демек енді олда сіз аның білен кешке ефірді біргәліп өткәрі, сіз әмен Айла қойтып кетем. Исен сау келесі үшір ошылара қазір.
0: Радиосында реклама.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін бөбейм, иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басаңын артисті Кирилл Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
7: 2026 жыл.

0: тұтса, оны ешқорлық үшенлігінде қолланса, екі лицензияны тәлеп ете тұрған көлемде су таба бастаса, проблемалар туарға мүмкін. Бұл шырақта сөз жер осты бойлықларынан пайдалану тұрында бара, ол тиешілі рұқсаттан башқа административ хұқық бұзу болып тұра деп сөйледі юрист. Бүгін республикада 1108 почта элемтесі бөлікшесі ішілі, оларда 6200-ден көбірек кіші қызмет ете. Бұл қоқта Татарстан дәулет идересінің цифрлы үсіш мәғлүмәті технологиялар хәм элемте министрі Илья Начвин хабар етті. Почта элемтесіні әхмиеті ойруша кіші тұрақ пунктларда сезілі, ауыл қолқы ішін почта бөлікшесі, ұл қот екі пасылқалар алу ұрынығына түгіл. Қой вақыт бұл пенсияны уақытында алу, даруларға үйге заказ беру, банк қызметлерінің пайдалану, Соломнар яки коммуналь төрелер үшін бірден-бір ұсыл деп белгіледі Начвин. Қызмет үшін төлеуінің минималь көлемі 2027 жылда 29 мыңнан 31 мың сумға қадар артырға мүмкін. Бұл хоқта Россия Иштимағи Палатысының Иштимағи контроль хам граждандар мұражағатлары білен үшілеу комиссиясы ағзасы Евгений Машаров хабар етті деп язаттас. Оның сөзлерінші 2027 жылға қызмет үшін төлеуінің минималь рәсми көлемі бұйыл оқырында расланашық. 13 июльдән Татарстанда Алексеевск-Биләр автомобиль юлының берелешендә хәрәкәт вакытлыча туктатылачак. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында хәбәр иттеләр. Юл участогы капиталь ремонт сәбәпле 2026 елның 31 августына кадәр ябык була. Юлга керү урыннарында урап узу схемасы күрсәтелгән юл билгеләре урнаштырылачак. Тиф валюталар курсы турында бүгін доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 67 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Хауа тұршы қоқында ертеге Татарстанда уязучан болытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұл минутларда 24 градус жылы. Бүгінгі мен Гүлнәс Рәшитова сіздің білен соң болашам. Сәлемет болығыз.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.

0: Алексеевский, 101.4 FM.
1: Я Софиулин и Жаным. Жыр шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш юлы еласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Хейрлі кеш, құрметлі радио тыңдаушылары, біз Башқалабыз Қазанда. Әлігі минутларда бұлытлы. Урны-урны білен яңырыуа деп айтқан едік. Урны бәлкі сіздің яқлардадыр. Достар, тағайынғын айта алмаймыз. Міне, Бектау районының бір үлішінде шулай яңырыуа бұзған шындай хабар келді. Бәлкі сіздің яқлардадыр шулайдыр. Әлігі бізде бұлытлы. Атмосфера басыметрі күміш бағанасының 747 мм тәшкілі. Геомагнит қырыда тыңғысыз. 9 балдан 5 деп көрсетті.

0: Бүгін тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.

Нұслар, сәт тіргімінің яңа жерларын Бұлғар радиосы кенліклерінді де, социал шелтерлерді де іштәбісі, ғам мәне үсі жүрінің, енді түнгі яңғыр деген жүрі бек ұшы еді сәт тіргімінің мәне яңғыр темісін дәуам етім әлі сізнің білен бірге біз сөйлешәбіз, қойдағына яумады екен яңғыр деп, әлі сізді де яуды ма, әлі яумады ма деп сұраған едім. Бінді язаларымында яудығына ма ұрды, урамларыны су басты дей, түбән камыдан яза елсе, әресімілі тыңлаушымыз, жәң яңғыр, қазір сіңі бітәп етінді ол. Шыратағысы яза, шыратағы тыңлаушымыз, Гүлнасы есімлі Айгіл есен мұсыз, сізге зұр сәлем, Тәтіш Рәні Татар бейденге ауылында ғиззатулы нарғайлесінден келіп ерішті бұл. Рахмат, біз мәтрушке жиып қайтыған Емел Хамия, Матур апам Гүлфия, Хәммен Гүлнас мәтрушке бейлі отырабыз. Эй, мәтрушкелер жырын қойығыз әлі Айгіл деген. Қызлар, бек тіләп қойар едім де, хәр бір сұраған күшінің жырын қойы бітіріп болмасы енді бұл, енді тігі сұралған жырлар бойынша тапшыру түгі жоңа көрем. Әйдегіз мәне, нинді жыр тұра, аның мұнысы да бек матур. Біздің ешлік жыры мәне мұнсы. Әйдегіз бірге қошылып жырлық әлі қызлар. Әйдә мен ештерлерді кетіп, қышқырып жырлағыз. Барымызға да болған бет енді ол уақыт. Барымызда да.

Әйірлі кеш, құрметлі радиотың ұлаушылары біз, естіларған 5 минут бар башқалабыз қозанды. Яңыр темысын дәуам етеміз әлі. Яңыр керек әйі, бәрәңгілерге де яңыр керек, ағаштарға да, желек жемішлерге де барсына да, табиғатқа да керек, сусаған табиғатты. Әм, қайдадыр яуа, қайдадыр яумы, неш дейсің бетенді. Тек шылай да біздің тыңлаушылары біз. Олар бүгін оптимист, ғомамен, чүнкі ел еттілері қатланым шын бәй екшәмбі. Ертегі душәмбі ішке шығасы, әм, әлбәтті енді кімдір бара ішке, кімдір бәлкі ел етедір. Ғомен жәйінің кішіге йоғынтысы сезілі, яқшы кәйіфті кіші. Құяш болғаш шылай оқы кіші көбірек позитив рухта. Шыңа көрәдір деп өлім мен, қам шыңа көрәдіңдір проблемында қатта елмай оша, нендедір юмыр оша қабыл етедір. Келген хабарлар бар, есен мен сіз айгіл, бізнің яқта зәңгір мәтрушкалар яқшыл адресін яқсынлар әлі бізді барып жиырыдық. Біз урманда жилек кіне жиябыз деп язған, қойсы яқтан икенлігін язғандар алар, тәтішіріні Тотар Биденге ауылыннан Ғизат Улыннар ғойлесінден келген еді өселем. Бәлкі зәп тапсағыз, өзләрі локациясын түгәл әйтірлер. Шират ағысы, әдегіз шердансың ешеттірәм, дүрт юлық

0: жауап келіпті Гүлнасы Идрисова Йоса. Міне, кең көңілді біздің тыңлаушыларымыз. Рахмет сізге, білесіз, қуанып қойдым. Шынды мен рахат болып кетті, әгел қонаққа қайтығыз. Біздің райында мәтірішке бик көп деп язған Гүлнас. Тәті шыраны Тотар Биденға олыннан бұл. Рахмет сізге бек зор. Гүлшешек сұраған үйді бұл мәтірішке керек жиярға. Шыңа көрі қойда екенлігін түгел орнын сұрағыз әлі деген үйді. Шыңа көрі оқыған үйдім. Рахмет бек зор. Бик түгі тоташ әйтіп әйтсәк, приятны болды. Рахмет сізге бик зор. Шираттағы қабар дүрт юлдық вағыда әйткен үйдім Фәрида ападан келген. Ай, анысын оқуыдан ешік рахат. Хәйірлі кеш, әйгілім. Яумады дейсәң дұрыс болмас. Ертәңгі яқта болды бұрас. Бәрәңгілер яңғыр кіті. Бүгінгі болды бик азды. Болғанына да шүкір үйтегенде, мені ертәгі бәлкі тағын яғыр синоптиклар, чүнкі поразлый.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
0: Әлігі минутларда башқалабыз Қазанда. Бұлытлы, әм, яңғыр көрінмейді, дұстар. Міне, мақтан алмайым, әй, жоқ яңғыры, 23 градус. Желі жоқ, атмосфер басымы тіркеміш бағанасының 747 мм тәшкіл етті, геомагнит қырытыңғысыз. Ертегі айса, орны білән яңғырлы күшілі яңғыр, бұзлы яңғыр бұлы ықтимал. Күн екін батыштан толғын орны білән күшілі жел, түнде 13-18 күндіз 22-27 градусқа қадар болыр.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән қамыда, Химиков ұрамы 50-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Ертегі дүшенбі, язушаны болатлы оларды фаразлы синоптиклар,

яңғырлы күшлі яңғырлар бұзлы яңғыр болуды әқтимал. Күн екін батыштан толғын ешін вақтында күшлі желтінгі 13-18 күндіз 22-27 градусқа қадар. Жылы болашақ әлігі минутларда башқалабыз қозанда 23 градус жылы деп көрсәті.

0: бүгін Буа районы Вольный стан ауылында туып өскен. Буа шәһәрендә ғұмыр итүші Сәмерханова мен Роза Ниғмәтжан қызының 75 яшлік ұлы бәйрәме сүйіклән ебіз, әбейбіз. Сені ғұмыр бәйрәмің білән иқлас көңілден тәбірі етәбіз қайырлы ұзын ғұмырлар, оқ бақытларының сәлеметлік әтебілен мұл имен тұрмышта яшауыны тілейбіз. Сені рахмат сөзін әнейбіз, білдірәбіз туған күніңді. Өстірдің сен бізіні кіші етіп, ұлы рахмат барсы үшінді. Құтлы болсын әне туған күнің ұзақ яша, бұл сен бәхетлі, яныбызда сен болғанда ғана табып бұла ұлы бәхетні. Құтлы болсын юбилең әне, ғұмырың өтсін шатлықта. Байғы көрмә, шеріні білмә, еш берішмә, қартлыққа сені құтлап тұрмыш етпәшің шәукәт, балаларың, елінің, ұнықларың, қодағыйың, туғанларың дейілді әлігі құтлауда тағын бір қат бейрәміңіз білен құтлайбыз бізді сізіні. Осылар әлігі минутларда дәлі сіз bulgarradio.com сайт аша тәбіріклеулеріні еллі оласыз, рәхім етігіз. Әсәлемлеріні 891-78-555-91-55 Максимасын жыралша қабыл етәбіз. Бары тек сәлемлергіне қабыл етәбіз әлігі минутларда елдағыларға. Имен еллар тулы бақ деп тілейбіз. Әм әлбәтті әйінді қойтқан жерігізді сізіні құла шәйіп, елмайып көтіп тұрсынлар. Ешіксіз, яқынларығыз есен сау, сәлемәт болсынлар. Енді бұршылар келмәсін, үлкіндері бізді тұныш болсын деген тілеклер білем. Біз тапшыруызын алға таба дәуам етәрбіз әлігейсі рекламы шығарылышы, әм шылай оғынды сізден келіп ерішкен өжелі үштәліктегі сәлемдеріні шылай оғын әгіл Хайрулина еріштіріге Бұлғар радиосы кемеклер аша ешіктіріге шексіз шат болашақмын.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Спорт сауда үзәгендә ир-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
3: Шулай итеп, Ак Барска хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәйге финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар барысы 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел. Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Жей, өтіп барай кен бі, жей, өтіп кеткен енді жей. Сіз мейда қалғамыз, мені шол сызғырып өтіп кеткен, достлар. Мені қар бір минутның мезгілінің қадырын біліктейміз бек. Қойшақта тұрмышының ғұмірінің де өтіп кеткенін сізме қолабыз. Қой енді мұнда жей, ғұмір ұзып бара. Деп әйтті бір танышым бір күнді шолай дегеш. Міне мұнда келген қабар келесі атына 18-ші үлкінді Мамадышырыны жүрі ауылында республика көлемінде Петрау бейрамы өтешек барлық радио тыңлаушыларыны бейрамға шақырып қалабыз деп язған Марат. Марат, бүйт зұр ақмат, бүйт нормальный көзіне ұшып жүрдігіз сіз бүгін, мәғлімет бердігіз бек көп етіп. Нәрсе, жиясы желеклеріні, өләннеріні, сібіркілеріні, мұнша сібіркілерін жиып, әзірләп қойдық мы? Үлгірмәушілер әлі үлгірісіз бәлке, олай оқсың түгілдір бәлке, дұслар, шынлапта. Әнді желек жемішілер дегеннен әлбәтті біргіне біртігінде әрәм етмеше, оңшыларыны ұндырға, кім базға, кім суытқышқа салып қоятырғандыр, кім әлбәтті кептіріп қойышылар да бардыр. Дұслар, неше кіне болмасын, исән, имен саулық, тазалық білән ошарға, қамы ризықланырға, тұқланырға ясын әлігі жеған неғметлеріні.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрындағы мағлуматны көтесіздер енді сіз, достлар. Ертеген енді болады, бейтесіздер. Ояз ұшан болатыла болырды фаразлы синоптиклар. Яңғырлы күші яңғыр қатабыз яуды ықтималды писәті синоптиклар түнлі қамештан туман. Күн екін батырштан толғын орны білен күшілі жіл түнлі 13-18 күндіз 22-27 градусқа қадар жиала болырды фаразланы.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: 22 градус 50 минутларда башпалабыз Қазанда. Уақытым ек тұстар, яңғыр яуамы ек мекенін тәрәзеден бұлса да қорарға яуамысың яңғыр Қазанда. Бәлкі сіздің яқларда яуатырғандыр. Қазір мен айтам да қуарым екінші хауа тұрышы уақыты жеткенше дағайыңын әйтір. Мүмкін батыштан толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 748 мм тәшкел етті. Ертегі аязушан болатылы, шылақ яңғырлы, ешінлі яңғыр болашақ. Күн-екін батыштан толғын, ешін вақытында күшілі жел, түнлі 13-18, күнді 22-27 болады.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі башқолы біз қазанда хәм республика біз бойынша язушы анбалатлы ешінілі яңғыр біз яуда иқтимал. Түнлі хәмірден қойбір айнарды туман күзетілер. Күнек күн батыштан толғы нұрны білен ешін вақтында күшілі жүл түнлі 13-18 күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болашақ.

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Сақ қына қағылдым, жейге жил тұздырған шешіңе. Хислерге бұйырып үлгірдім, бұйылы түгілмі, шешілмі. Бұйырып үлгірдім юрекке, ізләп топ жиді қат юзағын. Неге деп қабаттан көруге, қабаттан иліреп қозғалдың? Сақ қына үндәштім. Сүзлерден әрнуге бір тұтам. Әйтілмей қолғаны мәңгілік. Мен сені хаман яратам. Гүлсе Батталова.